0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همین جا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اون جای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسون. با هم دیگر سوار شدیم. در بین را گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفت از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله نمیگم، من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میگه همه مردم میگن آقا شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیا، دغدغه داری که میگن یا نمیگن خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری که چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری.

سرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیره خلاص ظلم و طاغوت است، تنها مقر دشمنان

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرار.

0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.
1: عشق

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا مثل جمل، دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره، آی صهیون الفتح.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

امسال حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوایل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته است، جاری شده است، باید هم بمانه و باشه. لکن امسال بالخصوص حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز و یعنی توجه به او مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد ماند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخص های مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.